Porasti velike, velike velike staklenke, u jednoj je sezam bijeli, a u drugoj je sivi bože kako se zove, suncokret. Velike staklenke gore na vrhu di stoje poviše onih, gdje nam stoje sve zobene i to sve, to ti je to. Lan se jede samo mljeven, to će izaći kroz vas kako